0: Obrigado, gente.
1: Rádio Toque. Toque. O som do Brasil. O som do Brasil.